0: Na ką, mėly klausytojai, kaip ir priklauso, kiekvieną mielą trečiadienį mūsų eterį laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Šiandien pakalbėsime apie gamtą iš vienos pusės.
1: Jo, mes nusprendėm, kad čia būsim botanikai, ten sodininkai, daržininkai, nu kas nors.
0: Ir net šiek tiek apie simbolizmą, nes vis tik na, tai yra na, simbolis tas dalykas, apie ką mes kalbame.
1: Čia kaip meno kryptį.
0: Taip, Regitra sako, kad šiuo metu yra apie 213 tūkstančių vairuotojų, kuriems yra 65 ir daugiau. Dar 60 tūkstančių asmenų turi pažymėjimus, tačiau nesveikatos pažymas. Na, tai čia išbraukiam. Ir tuos vyresnius vairuotojus norima dabar apklijuoti.
1: Tai, nežinau, kuo tapetais apklijuoti, kuo dar apklijuoti, piniginiais ženklais, kuo?
0: Specialiais ąžuolo lapo lipdukais. Visuomenininkai sako, kad taip reikėtų sužymėti seniorų vairuojamus automobilius.
1: Nu, kad tas ąžuolo lapas ten toks rusvas, labai, ten... rusvas yra, nežalės jau, rusvas ir toks jau nuvytės, tai nežinau.
0: Net techniškai nelabai panašus tiesa į tą
1: ąžuolo
0: lapą.
1: Nu, jo, toks nesulinkęs, reiškia, kaip džiavintas sūris, koks reiškia. Ir dabar, vat, ir žinok, tai dabar man klijuotis, nesiklijuoja dabar, nu, kada čia, jeigu jo pensija išėjai, tai jau reikia klijuotis ar nereikia. Tai, vat, diskusija čia yra plati ir aš nežinau, ant kiek mums reikia šito. Ir kaip ir mano ir kolegė viena iš koučingo, specialistė sako, tai, o tai kokia problema tai išsprendžia?
0: Tai to matyt ir paklausė žurnalistės iš vieno portalo, kurį paskambino padiskutuoti ar sužinoti nuomonę apie šį pasiūlymą.
1: Jo, tai nu, manęs paklausė, nes šiandien jau tikrai plačiai diskutuojama gana ir... Ir ilgokai, netgi aš sakyčiau, per daug užsitėsė tą diskusiją jau čia apie nieką. Tai, na, sakysim, jeigu kažkam reikia, kažko nori užsiklijuoti ant kaktos, tegul klijuojasi. Tai vėlgi, kaip sakau, iš tikrųjų, ar tai, ką nors sprendžia šitą informaciją. Man, kaip vairuotojai, sakysime, aš važiuoju, vairuoju automobilį ir kas priekyje važiuoja, tarkim, priekyje, iš šono, gale. Nu, gale, jeigu manęs kas važiuoja iš šono, aš nematysiu, tai reiškia, aš tik matysiu, jeigu priekyje manęs važiuoja. Jeigu aš laikausi distancijos, jeigu aš važiuoju teisingu, atsakingu greičiu ir atsakingu atstumu iki priekyje važiuojančio automobilio, tiesą sakant, man nelabai rūpi, kas jį vairuoja.
0: Ir jeigu aš tai darau pagal kelių eismo taisyklės, tai kaip aš galiu sukelti tada kažkam kažkokias emocijas?
1: Tai jau, man atrodo, mums reikia iš karto atmesti pokalbėje, netgi, aš sakyčiau, iš karto atmesti tą kategoriją vairuotojų, kurie piktinasi vyresniais vairuotojais, kaip neva tai per lietai važiuojančiais ir iškart pasako, nu tai jie lietai pagal taisyklės važiuoja. Tai tokių tada mes iškart nevertinkim, nes pagal taisyklės važiuoti privalome visi.
0: Ir taškas, ir toliau jau tas sakinys netenka galios.
1: Jo, jo, jo, ar tai ten vairuotojas, jeigu tu turi vairuotojo pažymėjimą, galiojantį vairuotojo pažymėjimą, tu privalai važiuoti pagal taisyklės. Ir kai tik žmogus sako, jis važiuoja man per lietai, arba tai čia vienam, tai iš tikrųjų vienam portalė netgi išgirdau tokią mintį tokią, sakysim, išdėstytą, kad reiškia, 130 maksimalių greičių važiuodamas autostradoje, magistralėje, reiškia, važiuodamas vairuotojas antroje eismo juostai, negrįždamas į pirmą, bet kokį atvejį, reiškia, yra chuliganiškas vairuotojas, pavojingas, jam reikia atimti teises. Nes jis kelia pavojų tam ant 160 atvažiuojančiam. Tai man tokie kliedės, reiškia, girdėti, nu, net ten šitie kitai žodžiais, aš galvoju, ar čia žmogus visai nušoko nuo proto, reiškia, kad šitokius dalykus aiškinti.
0: Panašiai, kad pilietis ar ne užsirakinės duris kenkia ilgapiršiui, jam trukdo pakliūti.
1: Tai čia tokie. Tai šitos mes atmeskim, šitą nesąmonę atmeskime, bet pakalbėkime apie realią situaciją, kur galbūt tikrai žmogus, na, socialiai priklausomas jau nuo transporto, jis turi nuvažiuoti į polikliniką, turi nuvažiuoti apsipirkti, nėra kas jo pasirūpina ir jam šito reikia, galų gale norisi kažkokios laisvės ir jis važiuoja galbūt jau nebe taip spėriai, net nespėja pagal taisyklės ir galbūt iš tikrųjų jis lėtina tempą arba ten kažkur tai parkingė, jam tenka na, ilgiau ten pasiparkuoti, pasitaisyti, gal akis jau netos, nu vėlgi, jeigu sveikatos, jis turi galiojančią ir turi galiojančią sveikatos pažymą, tai tada su sveikata mes vėlgi priimam kaip konstantą, kad viskas gerai.
0: Tu taip.
1: Tada, bet man teko girdėti, man yra skambinę žmonės, sako, ką daryti, mes ten tėvukas labai jau ten nori vairuoti, ir sako, mes ir aktus slepiam ir viską, taip. Ir gal jūs ten kažkaip padėtumėt, aš turėjau tokių kreipimus ir ne vieną, beje, iš tikrųjų, tai aš tiesiog patariu galbūt su juo pakalbėti, galbūt tiesiog net parduoti automobilį, kad jis net neturėtų tokios galimybės, nes, nu, žmonėm, aišku, vyksta fiziniai pokyčiai, ir čia niekur mes nuo to nepabėgsim, nei vienas iš mūsų, nu, kas bent da gyvens iki tokio amžiaus, žinai. Tai gal kiti anapilin išėsim net nesulaukė tokios būsenos, taip kad čia dar reikia pasidžiaugti, žmogus gyvas. Na, taigi, aš manyčiau, taip, ženklas gali būti, bet apie tai gal kokia proga, manau, tik savanoriškai.
0: Bet statistiškai viena saugiausių vairuotojų grupių yra vyresnio amžiaus pagal, na, tiesiog skaičius ir va tie, kurie mes save laikome profesionalais 3, 6, 5 ir jaunesni, mes šitą liūto dalį pasiimam tautų įvykių ir mum lipdukųgi nereikia. O ką man?
1: Nereikia, tai buvo, žmonijos istorijoje visko buvo ir man teko praeiti visokių tų etapų, kai aš mačiau, kaip kito eismas. Aš manau, kad vyresni vairuotojai, jeigu dar tokių tebėra, tai prisimena, kad vienu metu buvo sovietinių periodų, buvo numatyta net keisti automobiliams valstybinius numerius, jeigu už vairo pagautas vairuotojas buvo neblaivus.
0: Mhm.
1: Tai tada, va, tas, tada ženklų kombinacijos buvo tokia prieki raidė,
0: taip.
1: Tada skaičiai ir dar dvi raidės gale.
0: Kad visi žinotų.
1: Jo, tokios trys raidės ėjo, trys raidės, trys skaičiai, bet viena raidė ėjo priekyje, tada skaičiai, o tada gale dvi raidės. Ir va tada ta raidė, priekinė raidė, būdavo statoma raidė rusiška, kadangi rusiškos raidės taip. Buvo, reiškia, slaviško šrifto, reiškia, kirilica, ir ėjo rusiška raidė P, reiškia, pjanai, nuo žodžio girtas.
0: Taip.
1: Tai reiškia, tam vairuotojam, kuriam būdavo atimamas vairuotojo pažymėjimas už neblaivumą, jam būdavo keičiami valstybiniai numeriai.
0: Bet čia labiau... Na, kaip gėdo ženklas.
1: Čia, nu jo, čia jau net nebuvo slepiama. Tai yra, buvo visiškai kaip gėdo ženklas, kad štai va tas esi, aišku, tai ir buvo tokia kaip bauda, kaip tokia, nu, atgrasimo priemonė, kad štai tu turėsi, o tais laikais, nu, patys įsivaizduoti, kas buvo automobilis, turėti automobilį, o šeimos narys gal norėjo kitas važiuoti.
0: Su tokiu
1: ir tu
0: numeriu,
1: važiuoji taip. Su tokiu numeriu raidė P. Dabar šioj dabartiniai visuomeniai, tas, aš manau, nu, visiškai nesuprantama būtų.
0: Ir bet, neįmanoma.
1: Jo, bet tada tai buvo. Na, toliau, nu, patys prisimenate turbūt irgi, kad ir tas klevo lapas, žalėsis lapas, irgi turėjo kitokią išraišką, jis nuo pat pradžių buvo ženklas 70.
0: Taip.
1: Tai yra, tai su ženklais, įvairiais ženklais, ir dabar važinėja vilkikai ant nugaro, ten ant vilkikų galinės dalies, mes matom irgi lipdukus
0: ir
1: su
0: keletą,
1: greičiu.
0: Taip,
1: po
0: taip.
1: Keletą greičio, nu, ten keletą, tai jie ten išsidirbinėja. Ten, bet, reiškia, greičio ribojimo ženklų yra anksčiau, nepatyrusiam iki dviejų metų stažo turintiem vairuotojom, taip pat reikėjo išsiklijuoti ženklą 70. Ir tai jau buvo skaitoma, kad gal geriau ne ženklą 70, neutralesnį, tada tas klevo lapas, šiek toks neutralesnis, galbūt netiesiogiai. Ir tai jau buvo galvojama apie tai ir pereita prie klevo lapo. Na ir su klevo lapu, ir va, iš kur atėjo mano tas savanoriškumo principas. Pas mane, kaip daug mokinių, kaip sakau, mokosi su teisėm, ir techniškai jų stažas, vairuotojo stažas yra labai didelis. Ten žmogus nevairavo 5 metus, 10 metų. Bet juridiškai jam jau žalio lapo nebereikia. Nors jo patirtis netgi gal mažesnė už to 2 metų stažą turinčio vaikų jaunuolio. Ir bet manęs tikrai neretai tos mano mokinės klausė, sako, ar nieko tokio, kad aš pati užsidėsiu tą klevo lapą. Ir aš klausinėjau pas jas visas, man įdomu tiesiog. Sako, žiūrėkite, kodėl? Kam jau reikia? Taip. Sako, žinot, aš jaučiuosi ne visai tvirtai kelyje, nors, aišku, stengiuosi atvažiuoti, mokosi, stengiuosi, deda pastangas, perka pas mane pamokas, viską, lanka kursą, važiuoja, bet, sako, aš suprantu, kad kai kuriais atvejais aš galbūt erzinu ten tuos nekantriuosius ar dar kažkaip, gal per kaimo aikštelį ilgiau užtrunku, gal ten kol prisimanevruoju. Ir aš manau, kad sako, jeigu aš turėčiau žalią lapą, tai kažkiek tai galbūt tiem kitiem vairuotojam paaiškintų, kodėl aš taip darau, kas čia vyksta, gal jiems tai juos netaip erzins. Na, jin rūpi, jei sociumas, o tas socialinė aplinka, jin nori būti tokia atsakinga ir perspėti kitus, kad žiūrėkite, aš truputį dar nepatyrusiu, kurį laiką aš čia taip elgsiuos truputėlį kitaip, na ir kažkaip tai važiuosiu. Bet aš jums sakau, jeigu jums patinka, jeigu jums psichologiškai nuo to pačiai asmeniškai geriau jaučiatės, klijuokit, niekas čia nepyks. Ir va su ta senolio, ta vadinama to lopu ąžalo, jeigu ir būtų toks ženklas, sakykime, tarkime, būtų, jis, man atrodo, turėtų būti visiškai savanoriškas. Tai yra, jeigu pats žmogus asmeniškai jaučiasi kažkaip negerai, psichologiškai nemaloniai jaučiasi eisme, ir galvoja, kad, nu, gal aš juos įspėsiu, žiūrėkit, nu, būkit man atlaidus, nes aš esu štai vyresnio amžiaus, man jau ne viskas gal taip idealiai sekasi, o aš tikiu, kad jūs esate, mes visi čia Lietuvos atsakingi socialūs piliečiai, ir jūs mane suprasite, ir nu, tada, žiūrėkit, aš jūs įspėju, aš esu senolis. Tai bet čia turėtų būti, kaip sakau, visiškai savanoriškas dalykas. Jeigu pats asmuo jaučia, kad jausis geriau, kad jis įspėja kitus eismo dalyvius apie savo kažkokią tai būseną, kaip žalio lapo, ten nepatyrusio vairuotojo būseną, arba to ąžuolo lapo, kad aš esu, sakysime, na, šiek tiek jo vyresnio amžiaus vairuotojas ir dėl to galiu kažkaip elgtis atsargiau, lėčiau, galbūt negu kiti norėtų. Tai aš manyčiau, mes turime leisti tokią galimybę tam žmogui. Nebūtinai ten parašyti, aš tiesiog senolis. Nors mes matome, žiūrėk, nu, dar vienas buvo, žiūrėk, pavyzdys. Esu matęs ant lipduką, aš toleruoju motociklininkus.
0: Taip, taip, lygus kelyje, taip.
1: Lygus kelyje, taip, taip, taip, taip. Užsidedagi žmogus.
0: Nieks neverčia.
1: Nieks neverčia, nieks žmogus pats savo, nu, arba baby on board.
0: Taip,
1: taip, taip, vaikas iš kitas. Taip. Mes naudojame tas, bet tai žmonės daro savanoriškai.
0: O čia matyt ir būtų esmė tokia pradžia, štai šiek tiek muzikos reklamos grįšim, pokalbį pratęsim. Go!

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu šnekučiuotis apie tai, jog visuomenininkai siūlo, jog vyresnių vairuotojų vadeliojami automobiliai būtų žymimi specialiais lipdukais ir mes jau čia tokią gerą pradžią padarėm taip apie tą savanoriškumo principą ir apie tą neprievartą. Toliau gal pakalbėkim.
1: Nu tai savanoriškumo principas, aš manau, prievartą ar neprievartą, mes jau kalbėjom, kad yra tai, kas numatyta tai taisyklėmis. Šiuo atveju tai numatytas klevo lapas, paskui yra įvairių užrašų, kurie ten priklausomi, priklauso, sakysime, pagal kelismo taisyklės, ten greičio ribojimas, ten kažkokių traktorių priekabų, dar kažkas, tai kažkokie ribojimo
0: ženklai. Galų gale ženklas M.
1: Ženklas M privalomas pagal taisyklės, taip ir plafonas.
0: Nes būtų keista, jeigu jo nebūtų.
1: Jo, bet vėlgi va įspėjom, kad automobilis mokomasis, kad jis gali kažką tai padaryti, ten kažkaip tai taip. Nu, vėlgi,
0: bet jeigu šeimos nariai moko.
1: Taip, irgi privalomas, tik plafono nereikia, šeimos nariai nereikia plafono, o mums reikalingas ir M raidės ir plafonas. Tai naudojame, tai tų išorinių ženklų kažkokių tai yra. Tai, bet kai kurie yra palikti ir vėlgi, kaip sakau, savanoriški tokie, kaip ir, pavyzdžiui, tikrai matome visi ant vilkikų.
0: Taip.
1: Šonu. Kur ta morte zona, reiškia, kur ta kloji zona matosi, mirtina zona, kur va čia nevažiuok, nes čia tavęs nesimato, jeigu tu, reiškia, žiūri. Tai arba, kaip žinai, nu tokių buvo, nu ir anekdotinių buvo, žinai, kaip sako, vieno baikerio striukės buvo užrašyta, jeigu tu skaitai šį užrašą, reiškia, aš pamečiau savo merginą. Tai, tų baikų visokių yra, bet, kaip sakau, ta akloji zona, nu, tokia informatyvi, reali tokia, kad perspėja vis tik tais žmonės, kad dėmesio, tu važiuoji šalia vilkiko ir vilkiko šita vieta, kur tu bet matai tą lipduką, kur tu esi šalia to lipduko, reiškia, ta vieta yra tikėtina, kad vairuotojas tavęs nemato, gali daryti manevrą ir geriau greičiau iš čia pasitrauk. Arba užbaig greičiau lenkimą, arba atsitrauk ir nedaryk to lenkimo.
0: Yra dar įdomiau, yra, kai ne ženklas, o šiuo atveju net ir pats automobilis tam paženklų, kiek mes esam paleidę strėlių į Toyota Prius vairuotojus, tai jau pats automobilis, na, iššaukė tokį, na, kas nu, jo, čia ten. Bus toliau?
1: Prius, BMW, čia tokių, yra tų mitologijų, yra tų vairuotojiškų patirčių, realių vairuotojiškų patirčių, jau ką jau čia slėpti, taip jau yra. Žinoma, nu, iš to ir susideda tos mūsų patirtys, čia mums patinka, nepatinka, bet taip yra. Tai vėlgi, ir aš manyčiau, kad jeigu ir dabartinis tas senolio ženklas, tai nu, vėlėjo nematė, man tai nei šiltai, nei šaltai, jis gali būti. Visiškai, bet aš ir sakau, palikime tai žmogui tada savarankiškai. Gali būti netgi dabar, vat, kaip aš sakiau, mano mokiniai, kurie turi vairuotojo pažymėjimą ir grįžta į kelią, padarė didelės pertraukas, tai neaiškia, nevairavę 5, 10, 15, 20 metų nevairavę. Ir jie aš matau, jie turi tą poreikį, psichologinį poreikį, kažkaip įspėti kitus eismo dalyvius. Niekas jų neverčia. Jie patys asmeniškai sako, galiu. Ir jie mato vienintelę dabar alternatyvą, sakysime, tą žalią lapą. Klevo lapą, jo. Tai, nu, aš sakau, dar yra kartais parduotuvėse, mėlynas jis būna. Kažkur tai sakau, jeigu nori mėlyną užsiklijo, tai kaip ir nebežalės, jau liktai ir netitinka taisyklių, bet tau ir nereikia. Tau,
0: simbolika
1: tai. Yra. Tai aš manyčiau, ar tas mėlynas klevo lapas, ar tas rusvas ąžuolo lapas, tai, nu, kaip ir sakiau tada ir internete, kaip pasisakiau ten, sakau, o tiems, kuriems nepatinka, nu, tai tas durnarapės lapas gali būti, žinai.
0: Irgi, nu, kodėlgi ne. Tai, bet čia vėlgi, sekant ir komentarus po Facebook'o postų, mes čia kalba apie tą sąmoningą pusę žmonių, kurie, nu, aš pats ar nesuprantu, kad aš nesu vairuotojas dar patyręs, aš noriu kažkaip informuoti ir aplink esančius, bet klijuok tu neklijęs lipduko, jeigu aš, nu, tiesiog vat, pas mane reakcija prasta. Aš jau nebegaliu galbūt vairuoti, nors atrodo, kad galiu. Nu čia tai tada niekas nepadės jau.
1: Nu dabar vėlgi, mes nesugraduosime visų, iš tikrųjų. Ir aš tikrai kaip vairavimo mokytojas ir dirbantis su labai plačiu spektru, tai yra, pas mane yra žmonės ir nuo nulinuko, tai yra, kaip mes vadinam, nulinukas, tai kai dirbi be teisų dar su žmogum, taip. Kuris dar tai neturi teisų, tai čia nulinukai.
0: Gerai, dabar žinosiu, kad ne tik tai Radleris taip vadinamas.
1: Jo, nulinukas, tai jisai dar neturi teisų ir jau su teisėm. Tai nulinukas ar su teisėm? Nu tai su teisėm, okei. Okay. Tai nes, nu, metodikos biški skiriasi ar dar kažką. Bet mes matome, kad ir matome amžių, su kokiu amžiu mes dirbam, amžiaus tarpsniu. Tai realiai žmonės nuo 18 iki 68. Tai ir sakysime, nepatyrusių vairuotojų, aišku, tie nepatyrę, kurie, tarkim, nulinukai arba jaunesnio amžiaus gali, jeigu nori, nu, privalo ten, neturintis 2 metų stažo, privalo užsiklijuoti žalią lapą, bet aš manyčiau, nieko tragiško, aš tikrai neižiūriu nieko blogo, jeigu kas nors nori savanoriškai, turėdamas kažkokį tai, nu, jausdamas, kad jis yra nepatyręs vairuotojas, užsiklijuoti tą žalią lapą. Nesakau, spektras yra labai platus. Ir jaunas, ir vidutinio amžiaus, ir plius turinti žmonės įvairiausių ten tokių, nu, lėtesnio tokio, nu, sakysim, lėtesnio charakterio.
0: Na, mes turim dargi ženklą su trimis taškais galų gale.
1: Nu, su trimis taškais turime gana retas ženklas, tai yra kuršnebilio vairuojamas automobilis, gana retas yra ženklas. Bet yra, jie turi teisę šie žmonės vairuoti ir aš manau, sėkmingai vairuoja, viskas gerai. Va, bet, nu, tai ką mes dabar visų ženklinsim, tai čia nespėsi tų ženklų dairytis. Ir iš kitos pusės aš puikiai suprantu, kad daugybė žmonių jokių ženklų

0: Toliau, žmonės nemato šviesoforų, nemato, kad jie užsidega sekciją, nežiūri. Ką jis matys kažkokį lapą? Jūs juokaujat. Dabar asme, nu, būkim realistais. Šiaip tas ženklas nieko nesprendžia priklijuotas ten tas lipdukas. Nu, šiaip. Tai jisai daugiau turi psichologinį poveikį pačiam tam žmogui, kuris susiklyjavo.
1: Taip.
0: Ir niekam daugiau. Absoliučiai niekam daugiau. Nes jie nemato. Jie, tai ko, žiūrėkite, kiek mes turime avarijų, kada trenkis į automobilio galą.
1: Tiesiog. Tikrai, kad neskaitė, kas parašyta.
0: Jo, tai žiūrėkit, bet tai dabar žmogus važiuoja ir atsitrenkia. Aš visada, vat, man žiauriai stebina šitos situacijos, vat, avarijos tokios, kada važiuojant susidaužė 2, 3, 4 automobiliai. Tai aš sakau, palaukit. Kaip sakiau, šviesių paros metu, sausų keliu, tiesia kryptimi, tiesia linija, važiuojantis vairuotojas, atsitrenkia į priekį važiavusį automobilį. Tai, palauk, tai jis moka vairuot ar ne? Tai man klausimas kyla. Tai jeigu tu nesugebi sustoti, tai reiškia, tu nežiūrėjai, tu buvai kažkur tai mintise, tu netkreipiai dėmesio. Jis nieką nežiūri, jis automobilio priekyje nemato. O dar ant automobilio lipduko ir dar suprasti, ką tai reiškia, ir dar į tai kažkaip tai reaguoti, keisti savo vairavimo stilių, tai ar čia rimtai?
1: Tai rimtai ar ne, po orų prognozės ir muzikinio kūrinio bandysime rezumuoti.

0: grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūro Pakėno toliau šnekučiuotis apie būsimus, o gal ir nebūsimus, privalomus, o gal ir neprivalomus klijuoti ąžuolo tokio džiovinto lapus, kuriuos turėtų ar norėtų klijuotis vyresnio amžiaus vairuotojai. Ir apie žinių atnaujinimą mes čia daug kartų esam kalbėję, kad tikrai situacija pagerėtų apskritai visiems, jeigu mes kars nuo karto atnaujintume žinias ar įgūdžius. Tai štai susisiekimo ministerija prieš daugiau nei 5 metus, aš bandžiau atsiminti, neatsiminiau, rengė socialinę akciją, kai seniorai turėjo galimybę kartą per metus atnaujinti žinias ir įgūdžius vairavimo mokyklose. Nu, nebuvo labai sėkminga, tai vadinas, nu, vat, žinom, mokam ir nenorim.
1: Nu, vėl, mes suprantė, kaip yra šitoje srityje. Toks puzlis yra. Suprantė, jaučiu, kad kažkas turi didelį, nu, vat, įsivaizduokim, kad eismo saugumo sistema yra didelis puzlis.
0: Taip.
1: Didžiulis, ten tūkstančiai, aš nežinau, taip, toks didelis, didelis puzlis. O kai jis buvo išardytas, tas puzlis, žinom, kaip turi būti, vat, suberta dėžėje ir pusė pamesta.
0: Pusė pamesta.
1: Pusė pamesta. Ir mes dabar su ta puse, kurią turim, nu aš kaip pavyzdį tokį, mes bandom surinkti puzlį, kur praktiškai neįmanoma surinkti. Tai ir tokie bandoma kažką įstato, iš kažkur paima, gal iš ten tiks, ar iš kažkur, tai ir dėliojam. Ir dabar vietoj to, kad surinkti visą sistemą, surinkti visus, visas korteles, visus tos dalelės į vieną ir tada surinkti bendrą vaizdą, ir tik tada tai veiks, nes jeigu dalie, o mes tokius bandom kažkokius tai tokius, o padarom čia, o padarom tą, o padarom aną, o tai kas iš to? Niekas neveikia. Su ta reguliariu patikrinimu. Viskas tvarkoj. Bet aš turiu didelį įtarimą, o mano įtarimai kartais būna pagristi tam tikrą informaciją, kurią gaunu, kad didesnė dalis mūsų teorijos egzaminų klausimų nu, yra nesukurti Lietuvoje, verstiniai.
0: Taip.
1: Plius, čia net įtarimo nereikia, o aišku žinojimas, kad per visą nepriklausomybės periodą mes neparašėme nei vieno vairavimo vadovėlio.
0: Tiesiog jo nėra.
1: Tiesiog neegzistuoja.
0: Mes turim verstus klausimus iš kažkur, vis dar,
1: taip,
0: neturim vadovėlio, o nu, norim ar ne,
1: kad yra ten klausimų, aš manau, yra ir vietinių klausimų sukurtų, bet bazė, aš manau, yra kažkokia tokia. Dabar ten bando, negaliu pasakyti, bando taisyti situaciją, bando gerinti. Negaliu sakyti, kad ten nieks nieko nedaro, būtų nesąžininga. Daro, bando daryti, tikiuosi bus, bet vis tiek, nu dabar žmogus sakys, tai gerai, aš pasimokysiu, tai duokit. Tai sakys, tai skaitykit keliaismo taisyklių knygelę. Tai, kad ne, ten klausimų iš knygelės mažokai, ten klausimai iš kažkur yra. Ir, o tai kur atsakymas? Ir, nes, matot, aš tikrai nekartai esu klausęs, iš kur atsakymai. Ir jie neturi iš kur pasakyti, iš kur atsakymas. Turi būti aiškus šaltinis, ar tai kelių eismo taisyklių punktas, tokių atsakymų be abejo yra, tikrai yra, bet yra klausimų iš tokio bendro suvokimo. Ir tada, ne, nu tai čia visiems suprantama, nėra savaime suprantamų
0: kitaip
1: dalykų.
0: Kitaip nekiltų klausimų?
1: Kitaip nek... Visi turi būti, viskam turi būti vadovėlis, šaltinis, kur nurodyta ta informacija. Dar man šiaip dabar įdomi, aiškia, nu, man sako, tai pravesk teorijos pamokas, gerai, aš visiu teorijos pamokas, tai tada, sako, man tik pačiam tada įdomu, gerai, o ko aš juos mokinsiu, kelius mat įsiklių, okei, savo asmeninės patirties, gerai, aš galiu taip mokinti, bet kiek tai koreliuoja, kiek tai sutampa su to žmogaus, kieno ten yra klausimai dabar, tarkime, regitroje, aš neturiu supratimo, ir nuo manęs tai kategoriškai slepiama. Man niekaip nesakoma, nei šaltiniai, nei klausimai, te daroma iš viso karinė paslaptis. Aš manau, kad regitros teorijos klausimai yra didesnė karinė paslaptis negu mūsų ginkluotė. Reiškia, manau, čia mano supratimu toks, nes aš matau, kaip apipinta viskas draudimais ir kažkokiais tie pribojimais. Vietoj to, kad kartu vairavimo mokyklos, regitra, kartu bendradarbiautų, kurtų kažkokią sistemą, parašytų vadovėlį, sukurtų jį ir taip tada mes galime atsisėsti kartu ir pagalvoti, o ką mes vis tik tais turėtume žinias patikrinti. Ar būtinai dabar žinias beje iš dalies yra tikrinamos. Pirmas dalykas, kada tikrinama, tai yra, jeigu vairuotojas netenka vairuotojo pažymėjimų daugiau taip kaip 12 mėnesių.
0: Taip.
1: Tai ten nesvarbu, už avariją, už neblaivumą, už ką nors ten. 12. Tada jis turi perlaikyti visus egzaminus. Ok. Dabar jeigu šiaip vairuotojo pažymėjimas atimtas bent mėnesiui ar ten dviem ar trim, bent kiek atimtas, jisai turi praeiti nedidelius kursus. Bet aš manyčiau, kad va šitų kursų metu ir reikėtų, ir būtų gera proga, ne šiaip, kad jis ten pasidėtų, pakrapštytų nosį ir paklausytų ten psichologo paskaitos, bet vis tik tai jis būtų bent jau teorijos egzaminas. Bent jau teorijos egzaminas galėtų būti. Ir to, manyčiau, šitam periodui ir užtektų. Tai sakysime, ir nu, dabar įsivaizduokime. Nu, jeigu žmogus važiuoja, niekam nieko blogo nedaro, laikosi kelių eismo taisyklių, pažeidimų nefiksuoja, kam jį tikrinti? Ir... Tai reiškia, jis žino jas, nes jis jų nepažeidė arba jūs neužfiksavote. Bet jeigu jis padaro pažeidimą ir tokį, už kurį eina bent jau vienam mėnesio atėmimas, tada būk mielas, perlaikyk teorijos egzaminą. Viskas tvarkoj. Bet, sakau, jeigu jis nepažeidė, tai kam? Arba ten pažeidimas buvo nežymus, ten kažkoks parkavimas, ten nu, dar tai... kažkas. Nu, tiesiog bauda, administracinis nusižengimas, bauda susimokė ir viskas važiuoja. Nu, su ko nebūna. Okei, okay. Bet jeigu jau pažeidė taisyklės taip, kad vis tik tai tau jau įvyko teisio atėmimas kažkokiam periodui, tada jau numatyti, tai tu gal ir kažkokią spragą turi. Tai tada būtų pats laikas tau pasitikrinti žinias. Pažiūrėkime, mėgi. Tai čia aš sutikčiau. Bet šiaip visiems masiškai, vien tik dėl to, kad atėjo ten pilnatis ar pražydo alyvos, nu tai gal nereikia, nu...
0: Kad jau čia visuomenininkai siūlo tą ąžalo lapą, tai mes irgi galim visuomeniniais pagrindais tą tamsos durnaro apie slipduką. O kodėlgi ne tiem visiems?
1: Tie, kur
0: šešis kartus, aštuonis, kur nu, yra, aš yra. Tai kaip tik galvoju, kad tada tu turėtum saugotis ne senjoro, ar ne, o vat būtent to piliečio, kuris, nu, per metus šešis, septynis kartus prisidirba.
1: Jo, ir baudų nemoka.
0: Ir baudų nemoka.
1: Ir baudų nemoka, jo. Nu, tai žinai, čia mes išnykėjom pradžioje, kad prisimenėm tą raidę, kuri žymė ant valstybinio numerio, kad vairuotojas buvo neblaivus. Tai mes prisimenam tai, kad šnekėjom, kad, kas žina, šio visuomenį tai praeitų, tai aš manau, kad šio visuomenį ir durna apie ženklas nepraeitų.
0: Ne, nes tu kaip dabar, ne toks ir blogas.
1: Bet pajokauti mes galime, pajokauti, kodėlgi ne, ir jeigu žmogus bando, reiškia, mušasi ten į krūtinę, kad jam važiuojantis maksimaliai leistinu greičiu, jam yra trukdis, tai, nu,
0: gal... Ir dar netgi pavojų keliantis.
1: Netgi pavojų keliantis chuliganiškas vairavimas, važiuoti pagal taisyklę yra chuliganiškas vairavimas, o jo lenkimai, lakstimai per visas juostas yra tiesiog, nu, žmogui reikia, tai tada gal nuėm durnaro apie ženklas ir nepakenktum.
0: Grįšim, manau, vis tiek prie to, vienai par kitaip, tai tiek būtų šiandien, Artūr, iki kitą trečiadienio.
1: Iki.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Tai Deribu.
1: Jeigu naktį pakankamai gerai ir ilgai miegojote, tačiau vis tiek jaučiatės pavargę, greičiausiai jūsų organizmui trūksta vandens. Viena stiklinė padės pasijusti geriau.
0: Radijas Gold.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Tai be ribų. Ar žinojote, jog šviesoforais buvo naudojamasi dar prieš automobilio išradimą?
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Радіас Голд ФМ. Факти Дерібу.
1: Uodus labiau traukia tie žmonės, kurie per paskutines kelias valandas valgė bananus arba gėrė alų.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Žemiausi pasaulio žmonės – japonai. Vidutinis japonų vyro ūgis – 1,70 cm, moters – 1,58 cm. O aukščiausi yra olandai, kurie gali pasigirti net 1,83 cm vidutiniu ūgiu.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.
1: Put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: Gold FM. Faktai be ribų.
1: Kiek laiko jūs išbuvote be miego? Parą? Dvi? Randy Gardneris, būdamas 17,964 metais, be miego išbuvo 264 valandas. Tai yra absoliutus nemiegojimo rekordas, bent jau oficialiai.

Pietų Afrika atšaukė dirbtinio intelekto politikos projektą, paaiškėjus, kad jį parengė dirbtinis intelektas. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Sekaitė. Pietų Afrikos Respublika nusprendė atšaukti savo nacionalinės dirbtinio intelekto politikos projektą, paaiškėjus, kad dalį jo taisyklių sugeneravo dirbtinis intelektas, kuris rėmėsi išgalvotais šaltiniais. Ryšių ministras atšaukė šį dokumentą, kaip paaiškėjo, kad bent 6 iš 67 jame pateiktų akademinių šaltinių buvo dirbtinio intelekto haliucinacijos, kuriuose buvo remiamasi neegzistuojančiais straipsniais. Dirbtinio intelekto politikos projektas buvo paskelbtas viešam svarstymui, siekiant įtvirtinti Pietų Afrikos Respubliką kaip dirbtinio intelekto inovacijų lyderę ir kartu bandyti spręsti etinius, socialinius ir ekonominius iššūkius susijusius su jo naudojimu. Dokumente buvo planuojama įkurti naujas institucijas, kurios prižiūrėtų dirbtinio intelekto naudojimą, įskaitant Nacionalinę dirbtinio intelekto komisiją, Dirbtinio intelekto etikos tarybą ir Dirbtinio intelekto priežiūros instituciją. Jame buvo planuojama numatyti mokesčių lengvatas, dotacijas ir subsidijas, kurios paskatintų privačiojo sektoriaus bendradarbiavimą, kuriant dirbtinio intelekto infrastruktūrą šalyje. Dabar šis dokumentas bus peržiūrimas iš naujo, prieš vėl jį pateikiant viešam svarstymui.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.
1: Galbūt tas, kuris gyvenime plaukia pasroviui, taupo

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimo komitetas siūlo iki kitų metų atidėti atlyginimų direktyvos įgyvendinimą. Ispanų policija krovininėme laive konfiskavo didžiausią Europoje kokaino kiekį. Dabar 10 valandų. Čia Edytė Česekaitė, gero šeštadienio ryto. Seimo komitetas siūlo iki ateinančių metų pradžios atidėti įstatymų pakeitimų, kuriais visi darbdaviai privalėtų teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį įsigaliojimą. Dabar numatoma, kad darbo kodeksų ir kitų įstatymų pataisos, kuriomis įgyvendinama ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyva, įsigalios birželio 7. Kitaip gali būti taikomos baudos. Pakeitimai siūloma įpareigoti darbdavius sodrai teikti įsamius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką, o sodra apskaičiuotų jų vidutinį darbo užmokestį pagalyti vienodų pareigybių grupėje, fiksuotų algų atotrūkį, medienas ir kitus rodiklius. Sodros direktoriaus pavaduotojas Evaldas Mikutis sako, kad sodra nebus pajėgi pasiruošti duomenų tvarkymui jau birželio pradžioje. Vilniuje Antakalnio kapinėse daliai rusų bendruomenės minint sovietų pergalės antrajame pasauliniame kare dieną, kapinių prieigose prasidėjo susirinkimas, kurio tikslas išreikšti nepritarimą sovietinių laikų idealizavimui bei istorinių okupacijos ir represijų laikotarpių romantizavimui. Renginį organizuoja Tarptautinis labdaros ir paramos fondas Seni drakonai. Kartu su fondo prezidentu Martynu Kiseliausku. Susirinkimo organizatorių teigimu, istorinė atmintis turi būti grindžiama faktais, pagarba aukoms ir atsakomybė prieš ateities kartas. Vilniaus savivaldybė šiam susirinkimui yra išdavusi leidimą, kuriame nurodoma, jog renginyje gali dalyvauti iki 30 asmenų. Toliau įvykiai užsienyje. Latvijos policija informavo tyrimo metu nustačiusi, kad į naftos produktų saugyklą Rėzeknėje iš tikrųjų rėžėsi du dronai. Po Rėzeknės naftos saugykloje įvykusio incidento su dronais pareigūnai pradėjo baudžiamąjį procesą dėl nusikaltimų valstybei. Baudžiamoji byla tolesniam tyrimui perduota valstybės saugumo tarnybai. Ispanijos policija prie Kanarų salų krantų laive aptiko ir konfiskavo 30 tonų kokaino. Tai didžiausias rastas šio narkotiko kiekis Europoje. Su Komorų vėliava plaukusio laivo 23 narių įgula uždaryta į areštinę. Madride pranešė nacionalinis teismas. Civilinė gvardija krovininį laivą perėmė gegužės 1. Teismo Madride duomenimis kokaino vertė 812 milijonų eurų. 30 tonų kiekis viršė likšiolinį Europos rekordą – 25 tonas kokaino, kurį vokiečių policija 2024-aisiais konfiskavo Hamburgo uoste. Tyrėjai spėja, kad kokainas atviroje jūroje turėjo būti perkrautas į greitaigius katerius ir nugabentas į Ispanijos žemyninę dalį. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Iš darbo atleisti Alytaus mokytojai priklauso išmokos, bet į darbą jį negrįž, nustatė darbo ginčių komisija. Ukrainos prezidentas įsakė kariuomeniai nepulti Rusijos parado Raudonojoje aikštėje. Dabar 11 valandų. Čia Edytė Česekaitė, sveiki. Patiksliname vakarykštį pranešimą. Iš Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos atleidus etikos mokytoja Meilė Platukienė, jai priklauso išmokos, tačiau į darbą ji nebus gražinta. Tokį sprendimą priėmė atvejį išnagrinėjusi darbo ginčių komisija. Jis buvo pagarsinta žodžiu. Anot mokytojų šiuo metu yra laukiamas raštiškas sprendimo pateikimas ir jo motyvas. Tuo metu švietimo įstaiga pranešė, kad atleistos mokytojos prašymą komisija tenkino iš dalies. Pripažino, kad darbo sutarties nutraukimo procedūroje buvo nustatyta teisinių aspektų, dėl kurių ieškovai priklauso darbo kodekse numatytos išmokos. Komisija netenkino prašymo gražinti Platukienę į darbą gimnazijoje. Taip pat atmetė reikalavimus dėl 5000 eurų neturtinės žalos atlyginimo bei 795 eurų vienkartinės išmokos priteisimo. Prie Lietuvos oro uostų gegužę du kartus užfiksuoti neautorizuoti dronų skrydžiai, pranešė viešojo saugumo tarnyba. Gegužės 3 buvo užfiksuotas drono skrydis Vilniaus oro uosto draudžiamojoje zonoje. Pareigūnai nustatė bepiločio orlaivio paleidimo vietą ir sulaikė droną valdžiusį Ukrainos pilietį. Asmuo paaiškino droną naudojęs filmavimo tikslais, tačiau leidimo vykdyti skrydį neturėjo. Gegužės 5 užfiksuotas dar vienas pažeidimas Palangoje prie oro uosto. Į vietą atvykę pareigūnai sulaikė bepiločio orlaivio valdytoje Lietuvos pilietį. Dėl abiejų pažeidimų pradėtos administracinės teisenos. Toliau apie įvykius užsienyje. Jungtinėms valstijoms paskelbus apie Ukrainos ir Rusijos 3 dienų paliaubas, ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis įstakė kariuomeniai nepulti Maskvos Raudonosios aikštės per antrojo pasaulinio karo pergalės dienos paradą gegužės 9-ąją. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas kiek anksčiau paskelbė, kad nuo šeštadienio tarp Ukrainos ir Rusijos įsigalioja 3 dienų paliaubos ir pareiškė tikis, kad tai padės pasiekti ilgalaikį susitarimą dėl Maskvos karo užbaigimo. Lenkija ir Danija pradeda vienas didžiausių karinių pratybų Baltijos jūros regione, pranešė karinė vadovybė. Pratybos vyksta gegužės 8-14 dienomis ir apima mokymus sausumoje, jūroje ir ore. Tiek Bornholme, tiek aplinkiniuose vandenyse ir danguje iki šiaurinių Lenkijos krantų. Pasak Lenkijos ginkluotųjų pajėgų įvairių tipų kariai, įskaitant artileristus, jūreivius, lakūnus, specialiąsias pajėgas, 6-ąją oro desanto brigadą ir 2-ąjį žvalgybos pulką, praktikuosis atgrasyti įvairias fizinio ir hibridinio pobūdžio grėsmes. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7-12 vakariniuose rajonuose, nuo 13-16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Reklama. Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
1: Radijas Gold

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Socialdemokratų lyderis užsimena apie bendrą partijų susitarimą dėl demografinės krizės. Latvijos pasienio savivaldybėse dėl galimos grėsmės oro erdvėje įsiųstas perspėjimas gyventojams. Dabar vidurdienis. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Diskutuojant apie būdus didinti gimstamumą, Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis užsimena, kad politinėms partijoms gali tekti parengti bendrą susitarimą dėl priemonių siekiant spręsti demografinę krizę. Pasak jo, šis klausimas yra egzistencinė valstybės tema. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė kalbėjo apie rudenį svarstomą organizuoti akciją, per kurią žmonės galėtų susipažinti ir pašokti, taip siekiant paskatinti gyvą bendravimą ir padėti jauniems žmonėms rasti antrąją pusę. Savo ruoštu Sinkevičius teigia, kad būtų galima organizuoti šokius, tačiau tai vertina kaip klegesį ar pavienę idėją. Pasak jo, dėl demografijos krizės valstybė turi susiimti ir pradėti imtis veiksmų. Vilniuje organizuojama eisena, kuria bus minima Europos diena. Nuo Martyno Mažvydo bibliotekos eisenos dalyviai eis pro katedros aikštę iki pat Vilniaus rotušės. Europos diena minima nuo 1950 gegužės 9. Tada tuometinis Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas pristatė glaudesnio bendradarbiavimo Europoje planą. Ši vadinamoji Šumano deklaracija padėjo pamatus dabartiniai Europos Sąjungai. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos duomenimis Latvijos pasieniečiai apgręžė 136 susieniečius, o Lenkijos pareigūnai ketvirtadienį nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sieną. Toliau keliamės į užsienį. Ankstų rytą Latvijos, Rėzeknės, Lūdzos, Alūksnės ir Balvų savivaldybių gyventojams į mobiliuosius telefonus buvo įsiųstas pranešimas apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje. Gyventojai buvo raginami likti patalpose, laikytis dviejų sienų principo, užsidaryti langus ir duris. Dėl šio incidento skubiai pakilo NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Po kelių valandų oro pavojus buvo atšauktas. Tvyrant slogiai nuotaikai Maskvoje surengtas tradicinis karinis paradas skirtas Sovietų Sąjungos pergaliai prieš hitlerinę Vokietiją antrajame pasauliniame kare paminėti. Po virtinės ukrainiečių dronų atakų parade pirmą kartą per beveik 20 metus nebuvo demonstruojama jokia karinė technika. Į Maskvą atvyko tik nedaugelio šalių vadovai. Tarptautinės žiniasklaidos akreditacijos buvo atšauktos. Vienintelis svečias iš Europos Sąjungos Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Ficas, tačiau jis parado nestebėjo. Prieš pergalės dienos minėjimą Rusijos sostinėje ir kituose miestuose gyventojams buvo išjungtas mobilusis internetas. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Trečiąjį gegužės savaitgalį Palanga vėl taps pučiamųjų muzikos sostinė. Gegužės 22-24 dienomis į pasirodymus po atvirų dangumi orkestrų paradą, koncertus bei meistriškumo dirbtuves kviečia 8-asis tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis Amberwind 2026. Tris dienas kurorto gatves, parką ir koncertų sales pučiamųjų garsais užliesiantis renginys suburs profesionaliausius orkestrus iš didžiųjų Lietuvos miestų, taip pat svečius iš Austrijos, Vokietijos, Slovenijos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Mokytis iš geriausiųjų kvies varinių pučiamųjų kvartetas iš Vokietijos Tetra Brass, garsėjantis šiltų, rafinuotų skambesių, energingais pasirodymais ir novatoriškomis programomis. Gegužės 22 dieną, penktadienį 13 valandą, kvartetas surengs meistriškumo dirbtuves, o 19 valandą koncertą Palangos Kurhauzo koncertų salėje. Šeštadienis tradiciškai pašvestas Lietuvos orkestrams. Programas kurorto žiūrovams rengia Šiaulių pučiamųjų orkestras, Panevėžio pučiamųjų instrumentų orkestras Garsas, Lietuvos policijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras bei Lietuvos kariuomenės orkestras. Visus šios orkestrus gegužės 23 dieną 12 valandą žiūrovai išvys muzikuojančius Palangos jaunimo ir savanorystės centro amfiteatre. 14.30 iš Nepriklausomybės aikštės Vytauto gatve pajudės orkestrų paradas, kuriame pirmieji žengs festivalio šeimininkai – Palangos orkestro atlikėjai. Paradas finišuos masiškiausių festivalio renginių Jungtinio orkestro pasirodymų Gintaro muziejaus šiaurinėje terasoje, kai vienu metu kartu gros 200 atlikėjų. Vasaros šaukliu vadinamas festivalis šeštadienį simboliškai atidarys ir tradicinį orkestrinės muzikos koncertų Palangos Birutės parke ciklą, klausytojams pažįstama orkestro vasaros vardu. Festivalį Amberwind organizuoja viešoji įstaiga Palangos orkestras.
0: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Besirenkantieji paminėti gegužės 9-ąją Antakalnio kapinėse pasitikti su tualetiniu popieriumi. Kremlius kritikuoja kvailus Zelenskio juokus apie karinį paradą. Dabar 13 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Vilniuje pasirašyta Europos saugumo veiksmų priemonės sutartis, kuria Lietuvos krašto apsaugai ilgalaikiams paskoloms skirta beveik 6,5 milijardų eurų. Pirminis avansinis mokėjimas bus išmokamas per 3 mėnesius. Finansavimą ketinama nukreipti nacionalinės divizijos plėtrai amunicijos atsargoms, kontramobilumo priemonėms bei kitiems kariuomenės poreikiams. Premjerė yra užsiminusi, kad daugiausiai lėšų bus skiriama oro gynybos stiprinimui. Dalį lėšų planuojama skirti paramai Ukrainai. Pagal reglamentą paskolos trukmė siekia 45 metus, o palūkanos yra tokios pačios, kokiomis skolinasi Europos komisija. Rusijai minint pergalės dieną į Antakalnio kapines atvykstančius raudonspalvėmis gėlėmis nešinų žmonės pasitiko tualetinį popierių su Kremliaus šeimininko Putino veidu dalijantys aktyvistai. Tiesa, į kapines įeinantys žmonės popieriaus imti nelinkę. Maždaug per valandą kapinėse apsilankė apie 500 žmonių. Į Antakalnio kapines buvo atvykusios ir Rusijos bei Baltarusijos ambasadų Lietuvoje delegacijos. Prie kapų padėjo vainikus. Čia buvo matyti ir Kazakstano vėliavos spalvų juosta apgaubtas vainikas. Rytą Antakalnio kapinių prieigose policija sulaikė vyrą, kuris į kapinės ėjo rūbuose įsisegęs Georgijaus juostelę. Šį simbolį Lietuvoje demonstruoti viešai draudžiama, už tai gresia administracinė atsakomybė. Toliau keliamės į užsienį. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sulaukė Kremliaus kritikos dėl savo dekreto, kuriuo leido Maskvai surengti karinį paradą. Zelenskis paskelbė įsaką dėl parado Maskvoje rengimo, nurodydamas Raudonosios aikštės, kuri neturėtų būti atakuojama, koordinates. Šis įsakas paskelbtas po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas paskelbė paliaubas Ukrainos kare, kurios turėtų galioti iki gegužės 11 dienos. Iki šio ryto nebuvo oficialių pranešimų apie paliaubų pažeidimą. Po trijų gyvybių pareikalavusio hantaviruso protrūkio Niderlandų kruiziniame laive Atlanto vandenyne Pasaulio sveikatos organizacija patvirtino 6 susikrėtimo viruso atvejus iš 8 įtariamų. Visi 6 infekcijos atvejai siejami su Pietų Amerikoje aptinkama andų viruso atmaina, kuri gali būti perduodama žmogaus žmogui. Kitais 2 įtartinais atvejais infekcija SAM taip pat tikėtina. Organizacija rizika plačiai visuomeniai vertina kaip menka. Epidemiologinė padėtis esam toliau stebima, o rizikos vertinimas nuolat atnaujinamas. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

Pietų Afrika atšaukė dirbtinio intelekto politikos projektą, paaiškėjus, kad jį parengė dirbtinis intelektas. Plačiau apie tai netrukus čia Didėtė Sekaitė. Pietų Afrikos Respublika nusprendė atšaukti savo nacionalinės dirbtinio intelekto politikos projektą, paaiškėjus, kad dalį jo taisyklių sugeneravo dirbtinis intelektas, kuris rėmėsi išgalvotais šaltiniais. Ryšių ministras atšaukė šį dokumentą, kai paaiškėjo, kad bent 6 iš 67 jame pateiktų akademinių šaltinių buvo dirbtinio intelekto haliucinacijos, kuriuose buvo remiamasi neegzistuojančiais straipsniais. Dirbtinio intelekto politikos projektas buvo paskelbtas viešam svarstymui, siekiant įtvirtinti Pietų Afrikos Respubliką kaip dirbtinio intelekto inovacijų lyderę ir kartu bandyti spręsti etinius, socialinius ir ekonominius iššūkius susijusius su jo naudojimu. Dokumente buvo planuojama įkurti naujas institucijas, kurios prižiūrėtų dirbtinio intelekto naudojimą, įskaitant Nacionalinę dirbtinio intelekto komisiją, Dirbtinio intelekto etikos tarybą ir Dirbtinio intelekto priežiūros instituciją. Jame buvo planuojama numatyti mokesčių lengvatas, dotacijas ir subsidijas, kurios paskatintų privačiojo sektoriaus bendradarbiavimą, kuriant dirbtinio intelekto infrastruktūrą šalyje. Dabar šis dokumentas bus peržiūrimas iš naujo, prieš vėl jį pateikiant viešam svarstymui.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.
1: One ticket, please. Long and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man?
2: Yeah, she's at home.

0: reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Latvijai dėl dronų skelbus oro pavojų Lietuvoje pažeidimų nefiksuota, sako ministras. Ispanų policija krovininėme laive konfiskavo didžiausią Europoje kokaino kiekį. Dabar 14 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Latvijoje praėjusią naktį paskelbus oro pavojų dėl netoli šalies sienų skrendančių dronų, krašto apsaugos ministras sako, jog Lietuvoje oro erdvės pažeidimų nefiksuota. Latvijos ir Baltarusijos pasienio regione buvo įsiųsto žinutės Latvijos gyventojams, kad galimas oro pavojus ir galimas dronų įskridimas iš Rusijos, todėl iš Šiaulių oro uosto bazės kilo NATO naikintuvai. Atlikom patruliavimo misiją. Anot ministro, tiek kaimininės šalys, tiek Lietuva išlieka budrios. Ryte Antakalnio kapinių prieigose policija sulaikė vyrą, kuris į kapinėse jo rūbuose įsisegęs Georgijaus juostelę. Šį simbolį Lietuvoje demonstruoti viešai draudžiama, už tai gresia administracinė atsakomybė. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas Tomas Bražėnas sakė, kad tai kol kas vienintelis pareigūnų užfiksuotas pažeidimas. Asmeniui surašytas administracinių nusižengimų protokolas už nacistinių komunistinių simbolių, totalitarinių ir autoritarinių režimų simbolių platinimą ir demonstravimą. Už tai gresia bauda nuo 300 iki 700 eurų. Iš Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos atleidus etikos mokytoja Meilė Platukienė, jai priklauso išmokos, tačiau į darbą ji nebus sugražinta. Tokį sprendimą priėmė atvejį išnagrinėjusi darbo ginčių komisija, jis buvo pagarsintas žodžiu. Anot mokytojos, šiuo metu yra laukiamas raštiškas sprendimo pateikimas ir jo motyvas. Tuo metu švietimo įstaiga pranešė, kad atleistos mokytojos prašymą komisija tenkino iš dalies. Pripažino, kad darbo sutarties nutraukimo procedūroje buvo nustatyta teisinių aspektų, dėl kurių ieškovė priklauso darbo kodekse numatytos išmokos. Komisija prašymo gražinti Platukienę į darbą gimnazijoje netenkino. Taip pat atmetė reikalavimus dėl 5000 eurų neturtinės žalos atlyginimo bei 795 eurų vienkartinės išmokos priteisimo. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos pradės naujas operacijas Hormūzo sąsiauryje, jei taikos derybos su Iranu nepasistumės į priekį. Anksčiau šią savaitę Jungtinių valstijų prezidentas paskelbė stabdantis vos 2 dienas trukusią operaciją Laisvės projektas, pagal kurią pasaulio naftos ir dujų eksportui gyvybiškai svarbių Hormūzo sąsiauriu būtų palydimi laivai. Ispanijos policija prie Kanarų salų krantų laive aptiko ir konfiskavo 30 tonų kokaino. Tai didžiausias rastas šio narkotiko kiekis Europoje. Su Komorų vėliava plaukusio laivo 23 narių įgula uždaryta į areštinę. Madride pranešė nacionalinis teismas. Civilinė gvardija krovininį laivą perėmė jau gegužės 1. Teismo Madride duomenimis kokaino vertė 812 milijonų eurų. 30 tonų kiekis viršė likšiolinį Europos rekordą – 25 tonas kokaino, kurį vokiečių policija 2024-aisiais konfiskavo Hamburgo uoste. Tyrėjai spėja, kad kokainas atviroje jūroje turėjo būti perkrautas į greitaeigius katerius ir nugabentas į Ispanijos žemyninę dalį. Žinios parengtos pagal Eltos ir Vienes informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Tailando oro uoste sučiupta paauglė su 30 vėžlių po drabužiais. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Sakaitė. Tailando pareigūnai Bankoko oro uoste suėmė paauglę įtariamą 30 saugomų vėžlių, kurių vertė siekė apie 9000 dolerių kontrabandą. Vėžliai buvo priklijuoti po jos drabužiais. Tailandas yra pagrindinis laukinės gamtos kontrabandininkų tranzito centras. Labai vertinami nykstantys gyvūnai, dažnai parduodami itin pelningoje Azijos juodojoje rinkoje. Pareigūnams įtarimą sukėlė neįprasti 19-metės taivanietės judesiai, kai ji rengėsi įskristi į Taipėjų. Per kratą oro uosto išvykimo terminale buvo aptikti prie jos kūno pritvirtinti Indijos žvaigždiniai vėžliai – 29 gyvi ir vienas nugaišęs. Tailando muitinės departamentas teigė, kad vėžliai saugomi pagal nykstančių rūšių tarptautinės prekybos konvenciją. Juodojoje rinkoje jie yra brangūs, o jų bendra vertė siekia iki maždaug 9000 dolerių. Moteriai pateikti kaltinimai dėl neteisėto gyvūnų gabenimo ir muitinės kontrolės vengimo. Pareigūnai įtarė, kad ji gali priklausyti platesniam kontrabandos tinklui. Gyvi likę vėžliai buvo perduoti laukinės gamtos apsaugos pareigūnams priežiūrai ir kaip įrodymai.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.
1: One, two, three.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seime svarstymai mamadienius įteisinti iki vaikui sukaks 14 metų. Prieš planuojamą evakuaciją iš hantaviruso apimto laivo į Ispaniją atvyko Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas. Dabar 16 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Latvijoje praėjusią naktį paskelbus oro pavojų dėl netoli šalies sienų skrendančių dronų, krašto apsaugos ministras sako, jog Lietuvoje oro erdvės pažeidimų nefiksuota. Latvijos ir Baltarusijos pasienio regione buvo įsiųsto žinutės Latvijos gyventojams, kad galimas oro pavojus ir galimas dronų įskridimas iš Rusijos. Todėl iš Šiaulių oro bazės kilo NATO naikintuvai. Jie atliko patruliavimo misiją. Anot ministro, tiek kaimininės šalys, tiek Lietuva išlieka budrios. Jis taip pat pridūrė, jog Lietuva nuolat stiprina saugumą. Lietuvoje jau naudojama viena NASAMS baterija. Antroji šiuo metu integruojama. Tuo metu trečioji baterija turėtų šalį pasiekti 2028-aisiais. Seime skinasi kelias siūlymas padidinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams būtų suteikiami darbdavių apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Kai kurie politikai ir verslo atstovai sako, kad tai būtų papildoma finansinė našta tiek verslui, tiek valstybei. Seimas nepritarė socialinių reikalų ir darbo komiteto siūlymui atmesti tokius pakeitimus ir paskyrė žmogaus teisų komitetą nagrinėti juos toliau. Kartu Seimas atmetė siūlymą tokius laisvadienius leisti tėvams auginantiems vaikus iki 16 metų. Dabar šeimai auginant vieną vaiką iki 12 metų, tėvams priklauso vienas laisvadienis per 3 mėnesius, du vaikus vienas per mėnesį, o tris vaikus dvi dienos per mėnesį. Toliau apie įvykius užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad iš Vokietijos išvedamus amerikiečių karius galėtų perkelti į Lenkiją. Apie tai Trumpas kalbėjo po to, kai viešai susiginčia su Vokietijos kancleriu, paskelbė apie Jungtinių valstijų pajėgų Vokietijoje mažinimą. Pentagonas per artimiausius 6-12 mėnesių iš Vokietijos planuoja išvesti apie 5000 karių. Toks planas atsirado po Trumpo ir Merco apsikeitimo replikomis dėl karo su Iranu, kai kancleris pareiškė, kad Irano derybininkai pažemino Jungtinės valstijas. Vėliau Trumpas užsiminė, kad svarsto išvesti daugiau karių, nei anksčiau minėti 5000. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas pranešė atvykęs į Ispaniją kartu su vyriausybės pareigūnais prižiūrėti kruizinio laivo, kuriame kilo hantaviruso protrūkis ir keleivių išlaipinimo Kanarų salose. Jis pabrėžė, kad šiuo metu laive nėra papildomų asmenų, kuriems pasireikštų hantaviruso simptomai. Vakar PSO paskelbė, kad iki šiol iš 8 įtariamų užsikrėtimo hantaviruso atvejų yra patvirtinti 6. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: reklama. Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už €49. Užsukite ir mėgaukitės iki soties švediškame restorane IKEA.
1: Gold FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šią vasarą Vilniaus širdis, baltasis tiltas ir neris taps startų ir finišo linija dar nematytam renginiui Lietuvoje. Liepos 25 dieną organizuojamas išskirtinis festivalis prie neries, jo metu čia įvyks ir pirmosios Red Bull tandeminės. Tai ekscentriškos dviračių lenktynės ant vandens jau spėjusios pavergti Hagą, Turku ir kitus Europos miestus, o dabar pirmą kartą pasieksiančios Baltijos šalis. Red Bull tandeminės yra lietuviško originalaus olandų renginio Red Bull Stalenros versija. Stalenros olandiškai reiškia plieninis žirgas. Taip olandai meiliai vadina savo dviračius. Ir nenostabu, nes Nyderlanduose dviratis nėra vien transporto priemonė. Tai gyvenimo būdas, kultūra ir kone religija. Pirmasis renginys 2023-aisiais vyko Hagoje, kur 33 komandos varžėsi 80 metrų trasoje virš vandens. Žiūrovų per 10 tūkstančių. Sėkmingai praūžęs renginys išplito po Europą, o šiais metais pirmą kartą pasiekė Baltijos šalis. Idėja paprasta. Dviejų asmenų komanda ant dviračio pagrindo sukurta transporto priemonė ir vandens kliūčių trasa. O suskambėjus signalui laukia kuo pompastiškesnis ir kuo greitesnis skrydis finišo link. Teisėjai vertins tris dalykus – kūrybinį dviračio dizainą, komandos prisistatymą su sceniniu pasirodymu bei trasos įveikimo laiką. Taigi, kiek išradingiausi, tiek greičiausi turi vienodų šansų nuskinti pergalę. Pirmas dalykas, kurį verta žinoti dalyviams, užtenka vieno dviračio ir dviejų žmonių, kurie sutaria, kada minti, kada stabdyti ir kada jau per vėlų išlaviruoti. Dviratis turi būti techniškai tvarkingas, turėti du ratus ir būti varomas tik žmogaus jėga. Organizatoriai pabrėžia, kad tandeminis dviratis šiame renginyje nėra reikalingas. Tiesa, vien sėkmingai pravažiuoti trasą neužteks. Komandos turės parodyti, ką sugeba dar prieš startą. Pristatyti savo idėją, išsiskirti kūrybiškai ir tik tada leistis į bandymą pasiekti finišą. Registruotis komandos kviečiamos iki gegužės 17 dienos. Visos iki registracijos pabaigos pateiktos paraiškos bus skelbiamos oficialioje bendrovės svetainėje, kur už jas galės balsuoti lankytojai. 50 daugiausiai palaikymo sulaukusių komandų pateks į renginį ir jau Liepos 25 dieną parodys, ar sugeba išlaikyti balansą tada, kai jo labiausiai reikia.
0: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, o rytoj dieną vietomis palis. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 5–10 m/s. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Lietuva pasirašė sutartį dėl beveik 6,5 milijardo eurų paskolų gynybai. Izraelis paragino evakuotis 9 kaimų Libane gyventojus. Šalyje 17 valandų, čia Didė Česekaitė, sveiki. Vilniuje pasirašyta Europos saugumo veiksmų priemonės sutartis, kuria Lietuvos krašto apsaugai ilgalaikiams paskoloms skirta beveik 6,5 milijardo eurų. Pirmas avansinis mokėjimas bus išmokamas per 3 mėnesius. Finansavimą ketinama nukreipti nacionalinės divizijos plėtrai, amunicijos atsargoms, kontrmobilumo priemonėms bei kitiems kariuomenės poreikiams. Premjerė yra užsiminusi, kad daugiausiai lėšų bus skiriama oro gynybos stiprinimui. Dalį lėšų planuojama skirti paramai Ukrainai. Pagal reglamentą paskolos trukmė siekia 45 metus, o palūkanos yra tokios pačios, kokiomis skolinasi Europos komisija. Vilniuje Antakalnio kapinių prieigose policija sulaikė vyrą, kuris į kapines ėjo rūbuose įsisegęs Georgijaus juostelę. Šį simbolį Lietuvoje demonstruoti viešai draudžiama, už tai gresia administracinė atsakomybė. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas Tomas Bražienas sakė, kad asmeniui surašytas administracinių nusižengimo protokolas už nacistinių komunistinių simbolių, totalitarinių ir autoritarinių režimų simbolių platinimą ir demonstravimą. Už tai gresia bauda nuo 300 iki 700 eurų. Paminėti gegužės 9-ąją žmonės į kapines ėjo gausiai. Skaičiuojama, kad galėjo apsilankyti apie 200 žmonių. Į Antakalnio kapines buvo atvykusios ir Rusijos bei Baltarusijos ambasadų Lietuvoje delegacijos. Jos prie kapų padėjo vainikus. Toliau įvykiai užsienyje. Laivo, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrūkis keleiviams, planuojami repatriacijos skrydžiai Jungtinės valstijas, Jungtinę karalystę, Prancūziją ir kitas šalis, pranešė Ispanijos vidaus reikalų ministras. Keleiviams iš šalių, kurios nepriklauso Europos Sąjungai ir neturi oro išteklių savo piliečiams repatrijuoti, Ispanijos pareigūnai rengia planą kartu su Nyderlandais bei laivo savininku ir draudiku. Izraelio kariuomenė paragino evakuotis 9 kaimų ir vietovių pietų Libane gyventojus. Kariuomenės atstovas pareiškė, kad žmonės dėl savo pačių saugumo turi palikti namus ir pasitraukti mažiausiai per kilometrą į atvirą teritoriją. Pasak kariuomenės kyla pavojų žmonėms esantiems netoli Hezbollah grupuotės kovotojų bazių ir ginklų sandėlių. Kariuomenė nurodė, kad Hezbollah pažeidė galiojantį paliaubų susitarimą ir pareiškė smoksianti visą jėgą. Tiek naujienų šiandienos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Gero ir jaukaus vakaro.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, o rytoj dieną vietomis palis. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, o rytoj dieną vietomis palis. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūroje naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, o rytoj dieną vietomis palis. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasitarimai nepagimdė nei vienos didžiosios idėjos, bet palaidojo keletą idiotiškų. Markas Aurelijus.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, o rytoj dieną vietomis palis. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, o rytoj dieną vietomis palis. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūroje naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, o rytoj dieną vietomis palis. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūroje naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūroje naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, o rytoj dieną vietomis palis vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūroje naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: 1938 metais per radio programą atlikta pjesė Pasaulių karas. Joje buvo kalbama apie būtybių iš Marso planetos atakuojamą Žemę. Radio spektaklis, kurį atliko Orsonas Velsas, buvo prasimanimas, tačiau daugelis žmonių manė, kad tai tikrovė, nes spektaklis skambėjo kaip žinių pranešimas.
2: We are bringing you an eyewitness account of what's happening on the Wilmoth Farm, Grover's Mill, New Jersey.
3: Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that joins Mr. Wilmoth's garden. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see.
4: Lord, they're turning into flames. The whole field's caught up by the woods, as far as the gas tanks for the automobiles.
2: Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill.
1: Jungtinėse valstijose tai sukėlė tikrą sumaištį. Pjesės poveikio statistika stulbinanti. Įvykiais patikėjo apie 1,700,000 amerikiečių. Daugiau kaip milijonas prisipažino klaikiai persigandę. Žmonės masiškai bėgo iš marsiečių polimo vietų. Daugelis pasakojo matę ateivius ir užuodė mirtinas dujas, nors visos transliacijos metu intarpuose buvo primenama, kad tai tik spektaklis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūroje naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 m/s. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Faktai be ribų. Pirmasis žodis parašytas kompiuteriu buvo dvi raidės LO. Turėjo gautis login, kas lietuviškai reiškia prisijungti. Bet jau po pirmų dviejų raidžių kompiuteris užlūžo.

Pietų Afrika atšaukė dirbtinio intelekto politikos projektą paaiškėjus, kad jį parengė dirbtinis intelektas. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Kisekaitė. Pietų Afrikos Respublika nusprendė atšaukti savo nacionalinės dirbtinio intelekto politikos projektą, paaiškėjus, kad dalį jo taisyklių sugeneravo dirbtinis intelektas, kuris rėmėsi išgalvotais šaltiniais. Ryšių ministras atšaukė šį dokumentą, kai paaiškėjo, kad bent 6 iš 67 jame pateiktų akademinių šaltinių buvo dirbtinio intelekto haliucinacijos, kuriuose buvo remiamasi neegzistuojančiais straipsniais. Dirbtinio intelekto politikos projektas buvo paskelbtas viešam svarstymui, siekiant įtvirtinti Pietų Afrikos Respubliką kaip dirbtinio intelekto inovacijų lyderę ir kartu bandyti spręsti etinius, socialinius ir ekonominius iššūkius susijusius su jo naudojimu. Dokumente buvo planuojama įkurti naujas institucijas, kurios prižiūrėtų dirbtinio intelekto naudojimą, įskaitant Nacionalinę dirbtinio intelekto komisiją, Dirbtinio intelekto etikos tarybą ir Dirbtinio intelekto priežiūros instituciją. Jame buvo planuojama numatyti mokesčių lengvatas, dotacijas ir subsidijas, kurios paskatintų privačiojo sektoriaus bendradarbiavimą, kuriant dirbtinio intelekto infrastruktūrą šalyje. Dabar šis dokumentas bus peržiūrimas iš naujo, prieš vėl jį pateikiant viešam svarstymui.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Ką, mėly klausytojai, kaip ir priklauso, kiekvieną mielą trečiadienį mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Šiandien...